Aili kari pangatati wa hii Tomas Guillermin ulana luko abamati kuvangwa nyatatsi kamuni kava mamani lava baveleka kava tsongwane yugamu baba tsiketa va hleleleka ayeni mahlweni kuva xishima ati fanele utavona ngupungupu yule ya kuhanya amsabeni afshifeni ke kava tsongwane vana vele la makhesimusi la manene kalisi kulavona namuntla.